0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: mbokk yi ñu dellu ci wat fi ak cheikh gey joni joni di pdg entreprise bi di africa bio di yëngu ci lepp lo xamni dafa jëm ci fajum ciosan ak ada waye ganchax ak reen ci lay dox yaatal na ay makkanam mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen meuna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40 Cheikh Gueye Joni Joni ganna bañ la nuyo ziar
2: di jëm bay normal ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu képp kuy déglu émission bi ma ngi ñaan émission bi képp ko xamné yam nga ci nga déglu ko bam jeex nak liñ fi wax man la jariñ man na jariñ sa morom
1: askan wi daldi d'accord joxe loxo ci lepp lo xamné dafa jëm ci ndoxum city sun borom defal la ci tawfiix nga mën ko lol
2: wa ndoxu city man nañ ko lol ci katanu yalla ak mbaxam nak amna ño xamné febaru ndoxu city dana nek ci ñoom ñuy gis né seen yaram fuñ tollu day xessene di gis né seen bop yi day am ay karas ñen ñi gis ne seen yaram day am ay xam di am ay legge te lolou ndoxu city mo koy waral ndoxu city bobu nak bari na ñuko am ño xamantene bi yaqal na len lu bari ndax ndoxu city bu fekke gor la dana dem ba indil ko neew katan dina dem timit ba yaq ndoxu mandiwom ba nga xamantene bi mandiwom day oyof amna gor ño xamne bu len dalé dina dem ba yobé len duñ mëna am dom ndax ndoxu mandiw bu oyof am jigen ño xamne bu len dalé timit dana dem ba xagn len banexu sey ndoxu city bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab yi malay jox dana la ko fajal ci biir fajal la ko ci biti te duma la jox ben garab bo xamne dang koy nan muy genné sa ndoxu city dila indi li jafé jafé bu féké ndoxu city bi da genn ci sa yaram dañ lay jox lo xamné mom nga ci diiw budé ci biir la nek luñu jox la lo xamné mom nga ci nan bo bolé liñuy nan ak liñuy diiw sa ndoxu city day wër pelé
1: Africa Bio Cheikh Gueye Joni Joni di PDG bi nek ci bop ba and ci ak ay ndaw yaru tabax ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche cheikh gey hemorrhoid ñi daan tok lañ ko daan gëna xamé métier tok waye légui ñi nga xamné ci yeneeni métier lañ nekk ta daw ñu leen ko xamé hemorrhoid daf lay national faju ci ba gis résultat dafa jafé
2: waaw hemorrhoid bu ñëkkoon ñaar ñi rek ño daan am hemorrhoid moy serignum dara akup chauffeur akup teer ñet ñi rek ño daan am hemorrhoid waye hemorrhoid bari na ci jamono ji bari go xamanteni bi danaka ko gis mi ngi koy woyal yanni ci toga yu bari la yanni ci lek yu am pat yi ñi lek ta du gawa res da fay waral hemorrhoid hemorrhoid nak ñaari façon hemorrhoid mo am nak amna ño xamne seen hemorrhoid dafa nek ci biir nga xamne fuñ tollu seen biir day joy ñuy séré buñuy dem toilette sax li wara genn du genn am ño xamne nak seen hemorrhoid dafa nek ci biti def picci buñuy dem toilette muy genn am ño xamne da fay dem ba nga xamne buñuy dem toilette da fay nacc di genné deret hemorrhoid bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab giñ lay jox buñ la ko joxé nga jëfëndiko ko 5 jours te gisone sa hemorrhoid mi ngi delu ginaaw bul agale garab gi ñewul ma delo na sa xaaliss billahi wallahi wa taala hemorrhoid bepp goor bo xamne am nga ko nang ko faju mu wer nak bari nak jangoro yo xamne goor mi ngi koy jangontel te hemorrhoid moko ko yobbi nak wax la na ne la jangoro yi dañuy juronti ki nga xamne dafa am hemorrhoid te faju ko hemorrhoid am bobu bu yagge moko yobbu ci benen jangoro bobu bu ñewé te faju ko mu yobbu ko ci benen jangoro kon kep ko xamne hemorrhoid sonal na la nga faju ko fune mënu am resultat bo ñewé ci man da nga am resultat suma la joxe nga jëfëndiko amo resultat ñewul ma delo sa xaliss
1: mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40 ki meuna xey jël dagu mburu bu ndaw di bakoni mom lekkam bari wul reer lay xaar te tuti la cey ciof
2: waaw lolou mom lañuy wax colopathie fonctionnaire ndax amna ño xamanteni bi dañuy dem ba manki appétit seen biir di gomfalé di am air colopathie nak ak hemorrhoid dañoo xawa niro waye bokkuñu ndax colopathie ki nga xamné amna ko bu xeyé bu ndéké sax du bëgg agn bu lekké lekkam du gawa res lég lég mu yobé ko muy geex ay geex yu metti lég lég mu japp ay soufi tankam diko metti lég lég mu yobé ko muy gawa son te lolou dara waralu ko luddul colopathie may fatali né encéphalopathie moy fièvre bo xamné fièvre colon la moy boutite bu mag bi nga xamanteni bi moy recevoir lek bi fela lek bi jaar boutite bobu da fay salté am ay pitch ba nga xamné nit ki su lekke lek bi day bloqué ci boutite bi du gawa res lol timit man na dem ba yobbe ko ci liñuy wax mauvaise haleine kon kep ko xamné da nga amé colopathie ñewal ma fadjal lako bam wër ci carton yalla ak mbaxam té samay garab yag na ko garanté té damay ko né diko garanté kep ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñewal ma délo la sa xaaliss li bama ko dalé wax yagna suma ci amuton lu woor duma ko né diko wax ba légui
1: cheikh gey joni joni di pdg africa bio di entreprise bo xamné ci walu gantiax rek lay dox momitam mu def ay djégom ci dëkk yu bari nak ci afrique saytu lan moy gantiax ak nan la ci doomu adamay bi wara mëna fajo
3: cheikh gey joni joni ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: new carton
2: amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton fune ñu faju fa mënu ñu wër ñu nal leen rab la ñu nal leen ni la bari na lu ñuy jéñ rab yi defu ñuko nak new carton fièvre la comme yenen fièvre yi sun borom moko wacce ci kaw suuf moy dal doom adamay amna ño xamné nak seen new carton guddigi buñ défé ben duñ mëna def ñaar am ño xamné bala seen sakaraaju pour ñu mëna sey da fay yag te bu joggé timit da fay gaawa waccat new carton gogou nak kep ko xamné amnako mo xam mag la mo xam xalé la ndax bu ñëkkon mag ñi ñoo daan new carton waye légui xalé yi dañuy new carton ndax amna ño xamné biñu nekké ay ndaw dañ daan foyé seen sakara di def liñuy wax mballu lool nak dem ba yak seen sidit nga xamanteni bi feek faju wuñu new carton ñom mënutu ñoo am carton gam amon garab yi nak kep ko xamné joxna la ko nga jëfëndikoko sa premier goudi amo résultat ñewul ma délo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala new carton bép goor bo xamné amnako naka taxaw ci fajj ko ndax bari na keur yu tax yo xamné ak sey yu yëngu yo xamanteni bi new carton moko yëngal magni nak man nañi ñëw di arranger waye boromum lal mo xami matam kon nañi sacc suñ bop
3: ngir ñëw nak ci suñu place bi di Africa Bio ak Cheikh Gueye Joni Joni da ngay ñëw ba Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo ñëwé ba angle Dembadia nga continuer talibi ci mbartal bi ba ci jaay katu ngogn bi mok placeu Africa Bio Cheikh Gueye Joni Joni ño jakarlo mu di le fété nak à gauche ndax talibi mo dox sen digënté numéro téléphone 78 840 40 78 8 ak ñaari 0 40 40
1: goor ak ngoro ngeer ci garab gu muccu ayib nak bo xamni goor day delu wat ci cartonam nekkat ci ngoram yalla bo ca bolé nak ko xamni awram dafa touti
2: da ngay deg ñu naan yok awra amut ñi naan yok awra muntane wax ji nak limi bari bari do deg borom xam xam bu ko wedd do deg borom xam xam bu tok ci ab radio wala ab télé mune yok awra amut
1: ñi nga xamni jaar nañ ci yow ñoñu duñ taxaw fenn diko wedd
2: ma gis bakan lay laaj ta awra day fièvre comme ni yenen ciéri di fièvre ki nga xamantene bi dafa fièvre nañ ma bal ci cadeau yi awram gat wala awram delu di touti koku boko fajale febar ba nga xamanteni bi motax awram touti awram delu wa tol nim tol won kon ñi nga xamne dañuy taxaw naan yoko awra amul lool nañ ko bax sun borom buñ ko wutal lu man ak lu mtele yalla sun borom man na lepp ta gantax yim wacc ci kaw suuf ñu jariñoko rek motax ñu wacce kon nak bo xamul neel xawma bo gisul neel gisuma waye ma ngi sédé ci magog yalla gi ne garab yi ma yor di ci defar walu awra bu gat ak awra bu touti kep ko xamne joxna la nga jëfëndiko ko amo résultat ñul ma delo la sa xaaliss
1: gañi de neen waxuma la gis résultat gi sax waye day far deuguer
2: awra bu fekke da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu fekke ne awram deugerut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day delu toll nim wara tollu mag nim wara magge ndax awra dafa am yu bari yu ci ne yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baato awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi sun borom dogal na sa awra gat wala mu tuti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñëwé ñu jox la garab yo xamné lool da naka safara sa awra tollu nim wara tollu ta buma la ko joxé amo résultat ñuul ma délo la sa xaaliss man na bu tuuma laqatuum
3: ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: externe
2: amna goor ño xamantene bi danan seek seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak esperme bo xamantene bi dafa touti mokoy waral amna ño xamantene bi dañuy am malade biñuy wax varicocel buñ amé varicocel bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamantene bi day ndaw ta may fatali na nak kep ko xamné da am jafé jafé esperme pour nga am dom du yomb ndax amna goor ño xamanteni bi bañ geje ngenté yagna ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amu kep ko xamanteni

0: ñu bari bari dañ ma ci contacter di wax ni ma sha Allah résultat bu mucc parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamne man dama ko am ci ay retour ñu mala bolel côté bob motax ma bëgg nga déllu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni joni
1: wa ma sayyidna ila bima halimna man bu mala massa jaral wax lu amut te bul nanguit kenen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax deggu gu wër li garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni joni wax na ko ci émission yele garab yi dañ daan wër ci lu may alpolar yi diko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma e borom joni joni joni joni ji fofu la baye ko amna ño xamni na garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi na xamna waajo xamne Italie la néwon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waajo soxna ci naw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye néna bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu bax lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxhi ko nax moy garab go xamni amut effet secondaire boko doon jël fi ba dewen du la indil ben jafé jafé doko nan bop di met doko nan muy yeugal sa estomac ma muy yeugal sa diabet te lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamne joni joni la am yo xamne nak dalay fajal sa carton bam wer nak waxna la ci sama biiri wax ne la febar bu dud wer amut febar bo xamut fu muy wéré mo am ta télé amut ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am nga gis goné yo xamne dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut waye télé amut ñak fajo am sama garab gi kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñol jëlar sa xaaliss billahi wallahi wa ta'ala
0: koko moy cheikh gay joni joni pdg africa bio mo ngi nekké dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro de téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40 prostate am ñu mu sonal ak sopis
1: prostate moy febar bo xamne bu ñeekoon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamne dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak amna ñu yor prostate ta aguñu ci as bobu prostate nak moy febar bo xamne febaru tour ndox la nak amna mag ño xamne bu leen dalé dañu am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi di ci tour ndox bi day ñew ba ci seen nax bi mu calé nga xamne man naño dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamne guddigi djogluma djuroom yon wala djuroom ben yon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanteni bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñ wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
0: africa bio cheikh gay joni joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: batay timit am ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate ta ñaari fièvre yoy ba tay bokkuñ kep ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di démé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamantene bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takhaliko ak mom may fat lene buñ la joxé garab yi amo résultat ñewal jëlat sa xaaliss
0: Cheikh Gay Joni Joni PDG Africa Bio dip entreprise bu yëngu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay résultats yu mucc ayib ci ñi yag jëflanté ak mom ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam
1: mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am ndax dafa am ño xamné seen mauvaise haleine ci seen bëñ yi lay joggé manam ci gemiñ ñen ñi dañuy buddi bëñ buñ buddé bëñ fañ buddé bëñ ba am touru touru bobu di genn xet gu nakari xet gogu di xéñal gemiñam am ño xamné nak seen mauvaise haleine dafa nek ci biir nga xamne ca bax ga lay joge nga xamne fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable hernie héritable bobu fi la lek gi di recevoir moy recevoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu lekke lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagge lek nek yi fay dajalo moy waral nit ki di am xedu gemign bobu nak kep ko xamne amnako liñ lay jox buñ la ko joxe dina la fajal sa xedu gemign bam wër may fatali ne xedu gemign kuko am na nga fexé musafaraw nak xedu gemign nak bari na digënté yum yak te amna ño xamne mënu ño wax ci mbolo ñen ñi buñ seggé sax di waxale ak taximan ba dem wëci leen nak xedu gemign kep ko xamne dafa am xet gogou mu sonal la bo ñëwé garab yiñ lay jox

0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amane bekk tay mbokki delu ci dalal
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mangi len di nuyu rawati na mbokki talibe yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dañ la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay té gisoo ci la nga bëgg délu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% garab la go xamne dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñ and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoyu mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamna day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël sunu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogou fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogou woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di génné ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def
2: muy
1: yag nak waye nak ñu bari di ci woté te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da ko
2: ñu
1: temet kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti son togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamna dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disk yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax ci dit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndigg da fekk né hernie discale am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di
2: yene gi deggu
1: nga man ko fa info nga

jërëjëf Alhadj Khadim ñu ngi ciy nuyu aja bintu gey diko ñaanal tak saanu jaam ak bolem ci bëgg sëriñ Khadim gey jangeen jëf dir nga jëfëti xamna inshallah taala bu ñëkki dajé tay bi du ñak journal bi leen ci ay yeglé sëriñ Mahamadou Mustapha Silangi tew dina ñëw ak yeen ci seen émission kagu en direct lay doon sëriñ Mam Cheikh defal jikko dina ñew inshallah taala programme bi di wéxesté ko ñu xëssé DTL Dakar Touba Louga da ngeureum ñal nañu fi jaar ñeemon yeen ñi nga xam ni ngeen ci diglu ñi nga xam ni jëm ñu ak suul ñaan yalla fasina haja fasunu haja dara ji def dara ji posé ak posé di wahdi hawaji la sina da mo fi khidmati wa hablhum naram wa akhfir lana wa afina bil afiyat kun fi darin khair afiya aslih umuri wa umur sahbi sum umur muslimin rabbi warham wa karim wa ihtrim muhammad bi khadrika al azim ya man umida ila li khama salam jangeen jeuf jeur ngeen jeufati no fanan wa ak jam

0: Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG bi nek ci bop ba and ci ak ay ndaw yaru tabax
1: ngeen meun ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
0: Cheikh Gueye Emeroid ñi daan tok lañ ko daan gëna xamé métier tok waye légui ñi nga xamné ci yeneeni métier lañ nekk te daw ñu leen ko xamé Emeroid daf lay national faju ci ba gis résultat dafa jafé
2: waaw Emeroid bu ñëkkoon ñaar ñi rek ño daan am Emeroid moy Serigne Daara akup Sevor akup Terre ñet ñi rek ño daan am Emeroid waye Emeroid bari na ci jamono ji bari go xamanteni bi danaka ko gis mi ngi koy wayale yanni ci toga yu bari la yanni ci lek yu am pat yi ni lek ta du gawa res da fay waral Emeroid Emeroid nak ñaari façon Emeroid mo am ndax amna ño xamne sen Emeroid dafa nek ci bir nga xamne fuñ tollu sen bir day joy ñuy séré buñuy dem toilette sax li wara genn du genn am ño xamne nak sen Emeroid dafa nek ci biti def pitti buñuy dem toilette muy genn am ño xamne da fay dem ba nga xamne buñuy dem toilette da fay nacc di genné deret Emeroid bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab giñ lay jox buñ la ko joxé nga jëfëndiko ko 5 jours te gisone sa Emeroid mi ngi delu ginaaw bol agale garab gi ñewul ma delo ra sa xaaliss billahi wallahi wa taalahi Emeroid bepp goor bo xamne am nga ko nang ko faju mu wër ndax bari nak jangoro yo xamne goor mi ngi koy jangontel te Emeroid moko ko yobbi ndax wax la na ne la jangoro yi dañuy juronte ki nga xamne dafa am Emeroid te faju ko Emeroidam bobu bu yagge moko yobbu ci benen jangoro bobu bu ñewé te faju ko mu yobbu ko ci benen jangoro kon kep ko xamne Emeroid sonal na la nga faju ko fune mënu am résultat bo ñewé ci man da nga am résultat suma la joxé nga jëfëndiko amo résultat ñewul ma delo sa xaliss
1: mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo ñëwé nak ba angle Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 840 40
0: ki meuna xey jël dagu mburu bu ndaw di bakoni mom lekkam bariwul rer lay xaar te touti la cey ciof
2: waaw lolou mom lañuy wax colopathie fonctionnaire ndax amna ño xamanteni bi dañuy dem ba manki appétit seen bir di gomfalé di am air colopathie nak ak Emeroid dañu xawa niro waye bokkuñu ndax colopathie ki nga xamné amna ko bu xeyé bu ndéké sax du bëgg añ bu lekké lekkam du gawa res lég lég mu yobé ko muy geex ay geex yu met lég lég mu japp ay soufi tankam diko met lég lég mu yobé ko muy gawa son te lol dara waralu ko lul colopathie may fatali né colopathie moy febar bo xamne febaru colon la moy boutite bu mag bi nga xamanteni bi moy recevoir lek bi fi la lek bi jaar boutite bobu da fay salté am ay pitch ba nga xamni nit ki su lekke lek bi day bloqué wu ci boutite bi du gawa res lol timin man da dem ba yobbe ko ci liñuy wax mauvaise haleine kon kep ko xamne da nga amé colopathie ñewal ma fajal lako bam wër ci katanu yalla ak mbaxam te samay garab yag na ko garanté te damay ko ni diko garanté kep ko xamne joxna lako nga jëfëndiko ko amo résultat ñewal ma delo la sa xaaliss li bama ko dalé wax yagan suma ci amuton lu woor duma ko ni diko wax ba lé
0: Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG Africa Bio di entreprise bo xamni ci walu gantiax rek lay dox momitam mu def ay djegom ci dekk yu bari nak ci Afrique saytu lan moy gantiax ak nan la ci doomu adama bi wara meuna fajo
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen meun ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
0: new carton
2: amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton fune ñu faju fa mënu ño wër ñu naan leen rab la ñu naan leen ni la bari na lu ñuy jéen rab yi defuñu ko ndax new carton fébar la comme yenen fébar yi sun borom moko wacce ci kaw suuf moy dal doom adamay amna ño xamné nak seen new carton guddigi buñ défé ben duñ mëna def ñaar am ño xamné bala seen sakaraaju pour ñu mëna sey da fay yag te bu joggé timit da fay gaawa wacca new carton gogou nak képp ko xamné amna ko mo xam mag la mo xam xalé la ndax bu ñëkkon mag ñi ñoo daan new carton waye légui xalé yi dañuy new carton ndax amna ñoo xamné biñu nekké ay ndaw dañ daan foyé seen sakara di def li ñuy wax mballu lool nak dem ba yaq seen sidit nga xamanteni bi fekk faju wuñu new carton ñom mënutu ñoo am carton gam amon garab yi nak képp ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko sa première goudi amo résultat ñewul ma delo la sa xaaliss billahi wallahi wa taalahi new carton bép goor bo xamné am na ko naka taxaw ci fajj ko ndax bari na keur yu tass yo xamne ak sey yu yeungu yo xamanteni bi new carton moko yeungal mag ñi nak man nañu ñew di arranger waye boromum lal mo xami matam kon nañu sacc suñu bop
1: ngir ñew nak ci suñu place bi di Africa Bio ak Cheikh Gueye Johnny Johnny da ngay ñew ba Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo ñewé ba angle Dembadia nga continuer talibi ci mbartal bi ba ci jaay katu ngogn bi mok placeu Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny

0: ñoo jaakarlo mu di la fété nak à gauche ndax talibi mo dox sen digënté numéro téléphone 78 840 40 78 8 ak ñaari 0 40 40
1: goor ak ngora nga yar ci garab gu muccu ayib nak go xamni goor day delu wat ci kartanam nekkat ci ngoram yalla bo ca bolé nak ko xamni awram dafa tuuti
2: da ngay dégg ñu naan yok awra amut ñi naan yok awra muntane wax ji nak limi bari bari do dégg borom xam xam bu ko wedd do dégg borom xam xam bu tok ci ab radio wala ab télé mune yok awra amut
1: ñi nga xamni jaar nañ ci yow ñoñu duñ taxaw fenn diko wedd
2: ma gis bakan lay laaj ta awra day fébar comme ni yenen téer yi di fébar ki nga xamantene bi dafa fébar nañ ma bal ci kaddu yi awram gat wala awram delu du tuuti koku boko fajale febar ba nga xamanteni bi motax awram tuuti awram delu wa tol nim tol won kon ñi nga xamne dañuy taxaw naan yok awra amul lol nañ ko bax sun borom buñ ko wutal lu man ak lum tele yalla sun borom man na lepp ta gantax yim wacc ci kaw suuf ñu jariñoko rek motax ñu wacce kon nak bo xamul neel xawma bo gisul neel gisuma waye ma ngi sédé ci magog yalla gi ne garab yi ma yor di ci dem war walu awra bu gat ak awra bu tuuti kep ko xamne joxna la nga jëfëndikoko amo resultat ñul ma delo la sa xaaliss
1: gañi de neen waxuma la gis resultat gi sax waye day far deugër
2: awra bu fekke da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu fekke ne awram degeerut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day delu toll nim wara tollu mag nim wara magge ndax awra dafa am yu bari yu ci ne yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baatu awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi suñ borom dogal na su awra gat wala mu tuuti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñëwé ñu jox la garab yo xamné lool dana ko safara sa awra tollu nim wara toll ta buma la ko joxé amo résultat ñuul ma délo la sa xaaliss man na butuma laqatuum
0: ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: Esther
2: amna goor ño xamantene bi danan sey ak seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak esperme bo xamantene bi dafa touti mokoy waral amna ño xamantene bi dañuy am malade biñuy wax varicocel buñ amé varicocel bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamantene bi day ndaw ta may fatali na nak kep ko xamne da am jafé jafé esperme pour nga am dom du yomb ndax amna goor ño xamanteni bi bañ geje ngenté yag na ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amu képp ko xamanteni bi nak da nga am jafé jafé esperme mo xam nga am liñu wax oligospermie wala nga am liñu wax asospermie wala nga am liñu wax asonospermie fièvre yoy yep fièvre ndox la buy galankor goor képp goor go xamanteni bi da nga am jafé jafé bobu bo ñëwé ñu traiter lako ba sa ndox normal bu féké ndox bi bari wutone ba bo sey do gis ndox it garab yiñ lay jox buñ la ko joxé da nga mëna sey normal ta sa ndox da na mëna genn normal
1: cheikh gay joni joni
0: mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 angle Dembadia bo ñëwé nak ba angle Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 840 40
1: garabu carton gi xeex munuñu ci baña wax te yalla may la ci nga am ci garab bo xamni ñu bare bare dañ ma ci contacté di wax ni ma sha Allah résultat bu muccé parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamni man dama ko am ci ay retour ñuma la bolel côté bob motax ma bëgg nga déllu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni joni
2: wa ma sayyidna ila bima halimna man buma la massa jaral wax lu amut te bul nanguit keneen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax deug gu wër li garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni joni waxna ko ci émission yele garab yi daan wër ci lumay alpolar yi diko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am resultat fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma e borom joni joni joni joni ji fofu la baye ko amna ño xamni nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi ndax amna waajo xamne Italie la néwon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye neena bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu ba lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxiko ndax moy garab go xamni amut effet secondaire boko don jël fi ba dewen dula indil ben jafé jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa diabète té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni joni la am yo xamni nak dalay fajal sa carton bam wër ndax waxna la ci sama biiri wax né la fièvre bu dud wër amut fièvre bo xamut fumi wéré mo am ta télé amut ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am nga gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut waye télé amut ñak fajo am sama garab gi képp ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñool jëlar sa xaaliss billahi wallahi wa taala
1: koku moy cheikh gay joni joni fdg africa bio
0: mo ngi nekké dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
1: prostate am ñu mu sonal ak sopis
2: prostate moy fièvre bo xamné bu ñëkkoon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamné dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak amna ñu yor prostate aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamné fièvre tour ndox la nak amna mag ño xamné bu leen dalé dañu am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi di ci tour ndox bi day ñëw ba ci seen nax bi mu calé nga xamné man nañu dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamné guddigi djoglu mat djuroom yon wala djuroom ben yon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanteni bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñ wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
0: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate ta ñaari fièvre yoy batay bokkuñ kep ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di démé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamantene bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takhaliko ak mom may fatali né buñ la joxé garab yi amo résultat ñewal jëlat sa xaaliss
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny PDG Africa Bio dip entreprise bu yëngu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay résultats yu muccu ayib ci ñi yag jëflanté ak mom
0: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gemeñam
2: mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am ndax dafa am ño xamné seen mauvaise haleine ci seen bëñ yi lay joggé manam ci gemiñ ñen ñi dañuy buddi bëñ bu buddé bëñ fan buddé bëñ ba am touru touru bobu di genn xet gu nakari xet gogu di xéñal gemiñam am ño xamné nak seen mauvaise haleine dafa nek ci biir nga xamne ca bax ga lay joge nga xamne fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable bobu fi la lek gi di recevoir moy recevoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu leké lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagé lek yi fay dajalo moy waral nit ki di am xédu gemiñ bobu nak kep ko xamne am nako liñ lay jox buñ la ko joxé dina la fajal sa xédu gemiñ bam wër may fatali né xédu gemiñ kuko am na nga fexé mu safaraw na xédu gemiñ nak bari na digënté yum yak ta am na xamne munu ñoo wax ci mbolo ñen ñi buñu seugé sax di waxale ak taximan ba dem wacc leen naxedu gemiñ kep ko xamne dafa am xet gogou mu sonal la bo ñewé garab yiñ lay jox dana la fajal sa xetu gemiñ ban wër jerejeef
1: xetu gemiñ de lu mata lijeenti la ko sa jabar am xetu gemiñ wala sa borom kër am xetu gemiñ nekkin bobu du neex xetu gemiñ nak mom wax deug yalla dafa nekk lo xamne ni xuta muñale ta amna ño xamni wax deug yalla bala ño mëna waxtaan dañ lay ñoox seen gemiñ gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xetu gemiñ war nga mëna andalé sa gemiñ tuti wala nga baré ko ak sa loxo Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny
0: mo ngi nekké Dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
1: hépatique B sonal nañu bari té ñenn ñi yor nañ ko lu yag ta xamuñu yeen mandar nga ko mëna xamé yeen signe moy feñ ci nit ki doga mëna xamni hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagané ta at yu mujji dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk bi
2: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bess fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouver mo hépatique B bu ñëkkoon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre res lol moy hépatique B nak ki nga xamné amna ko leg leg man nay faral bopam di metti mitit wu tar leg leg im xelam di tey muy tuflu lu bari ba pare wacc da koy yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg leg it côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitit wu tar leg leg it bu démé cabinet bi changer couleur signi kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ji faj ko mu taxaliko ak mom nax bu génné phase hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko bëgg ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgéram ak ko gën
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny
0: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bari
2: estomac moy fièvre bo xamné da bok ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubu yi li tubab di wax malade de silences ci la estomac bok estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lu mbagn ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox len lo xamne da fa yok estomac nax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di lako jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidat day son wala bu lekke lu am diw di son wala muy tok di geex di def liñuy wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne amna ko nga xamne leleg da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lekke lu melni ay gerte wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ni sa estomac mi ngi delu ginaaw
1: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu gantaxu réew saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say bunti wërseuk ndax chat beut la ak la meñ
2: waaw safon bi ma yor nga xamanteni bi moy faj chat saabu bobu mom lañu wax saabu dugar abu dugar nak moy safon bo xamne kep ko xamne da nga am chat wala sa yaram di 10 wo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigement kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am chat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé safon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak chat may fatil ne chat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am chat bo ñewé buñ la joxo saab bi da nga tagok chat amna ño xamanteni wi da nañ am chat ba chat tej leen da ngay gis ubuurie yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé deg ka leen def lo debi ba ta dara waralako luddul chat ta chat nak mu joge ci yow say buntu ubbe ko motax sa bi dalay dindil chat ba pare ubbi la
0: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo ñewé nak ba angle Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
1: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
2: bo len wowe téléphone sax bo né koku Cheikh Gueye Johnny Johnny ñu né la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalaamé lool nak bari na fimné nak jël nañ ci matuway ka ay matuway yo xamni képp ko xamné yaang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
1: ta ñi koy def it xam nga len ñokoy def
2: waaw dama len di sangu sutura nañ xamné xamnako ci lu wër képp ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
1: koku moy PDG Cheikh Gueye Johnny Johnny produit naturel ci lay dox cheikh ñi ngi lay sante di la gër
2: jerejeuf yalla ñu yalla boole cyant gi jerejeuf

0: mooy jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi, yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer, cancer nag mooy ngal ci wolof, day jàpp ci yaram, day jàpp ci foie. Ñi nga xam ne dañoo am difficulté à respiratoire, maanaam jafe-jafe yu noyyi la ñu am, ñii am manque de plaisir, maanaam bu ñu ànd ak seen i borom kër duñ ci yëg dara, ñii seen règle di metti muy règle douloureuse, ñii amee bronchite, ñii amee cancer colorectal muy feebar boo xam ne mbaq lay jàpp, ñii am migraine, ñii am épilepsie, ñii am calcul reno, ñaari rein yi ca ginnaaw bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donjoxorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret. Fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti, moom tamit dañ koy saafara insha allahu rabbi. Insomnie, ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe. Cholestérol, diw gu bari ci yaram. Hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret, bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret. Infection urinaire, xeeti infection yépp dañ koy traité tamit. Fibrom ak kyste yooyu yépp dañ koy traité. Brûlure mooy lakk-lakk, ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas. Douleur cardiaque mooy dënn boo xam ne dafay faral di fat di metti. Énergie nocturne mooy ñiy sawlal, mën naa jàpp mag, mën naa jàpp gone. Kyste ovarien ak myome ontorien yooyu yépp dañ koy saafara foofu. Anémie mooy ñi nga xam ne dañuy miir di manqué deret. Douleur mammaire mooy ñi nga xam ne dañoo am problème veine, veine wuy metti. Mauvaise haleine ak douleur bas ventre mooy biir buy faral di metti di jam. Vitamine complet am garab goo xam ne vitamine complet la. Perte blanche mooy xeeti perte blanche yépp. Infection gonécoque mooy chopis, moom la olof di wax chopis, yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi. Dama bëgg nag mu gaaw moo tax ñu tënku ko. Képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu, wooteel ci 77 943 06 88. Maa ngi tàmbale ci garab gi nga gi ma tàmbale woon muy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko. Boo ko jëlee tey te amoo résultat tey, boo ñëwee boo setee indiwaat ko, jëlaat li nga joxe woon muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am. Woo leen ñu 77 943 06 88, wala ngeen ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, ngeen woote ci 76 550 34 34. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Yàlla na ñëpp am jàmm, barke Cheikhouna Cheikhoul Khadim.
1: Fadikni al kabira jadiru wa yamana.

0: la dé
1: wallahi ndaysan
0: lu upp lu ñuy dund ci seeni barké lañuy dund
1: hmm
0: mais ñom bañuy dugg ci négu sey
1: hmm
0: amna ci ño xamné sax dañuy faral di wax né
1: ah lu ko jël ko 88 628 0618 bismillah kon rëccina bu délu sé rek 88 628 0618 mbokk yi mën ngeen ñu am ci la 88.6 Dakar 95.2 Touba 94.6 Louga mën ngeen ñu am aussi tamit ci Jant bi TV kon Mohamed Gueylay ma bayila fi nga nekkon
0: ma sha Allah xam nga dañuy mag ñi dañ doon faral li wax né ndamal jé quoi daf melni ñëwaat
1: kon ñëw na bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum ba légui yaaram fa melni dagar na 88 628 0618 bokk yi fofu la
0: ma ngi doon wax mag ñi seen philosophie ci bu ñuy dugg ci négu sey wa melni ni
1: kon ñew na bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum
2: wa baax ñu def
1: ñoo ngi ziyara tour wi ak fu ma woté ñoo ngi ziyara tour wi
2: ah señ bi yaangi déggol déggo
1: dégg nañ la bu baaxa baax
2: Abdou Cham Mbake
1: Abdou Cham depuis Mbake Cham ma ngi lay ziyara
2: Cham Abdou Cham Mbake
1: wa Abdou Cham depuis Mbake jël na tour
2: vraiment émission bi xam nga luma nakari le dool ci xam nga luma nakari
1: waaw
2: xam nga luma nakari
1: wa ñu lay déglu
2: wa moy radio bi ñu bëgg ñu ko déglu rek mo nakari mais sen diiw bi amna solo trop
1: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
2: wallahi way dëkënte war lañ ko déglu
1: wallahi ndaysan
2: alcorane rek ngeen wax
1: wallahi ndaysan
2: man dama koy déglu parce que sama yaram day daw
1: wallahi ndaysan
2: parce que radio bi presse man musuma ko déglu mais xam na mo part de jeudi mom
1: parce ni ko tay mom jappal bokku nga ci suñu auditeur
2: am ngeen client quoi
1: wallahi ndaysan tiam inshallah
2: vraiment yalla yalla fay
1: wallahi ndaysan tiam wallahi
2: ni ngeen di def ni ah yene ngi dimbali askan bi
1: wallahi ndaysan tiam
2: parce que ñu bëgg dañuy sey mais xam ñu valeur sey
1: wallahi ndaysan
2: xam nga way dencante lañ wax comme ni ko waxe nonu
1: waaw
2: kon dafa sacré kon manam jaamu yalla la mais du fo
1: hmm
2: ah so amé problème wax ka ñang ko wara wax mais amna ñokay wax
1: hmm
2: dañ lay yakal
1: wallahi ndaysan tiam
2: muy ku goor muy ku jigen
1: wallahi ndaysan tiam
2: bir mu amé dañ na olof neena bo ne tek won la yo problème mën ta ñak wax mën ta ñak surtout ma ci jamono ji parce que jamono légui dafa téré di neexu
1: wallahi ndaysan tiam
2: waye bo jëlé lepp jobu ko suñu borom rek lepp day mëna régler
0: wallahi
2: vraiment yeen mom takaw ci kanam rek
1: jërëjëf tiam ñu dégg nañ lool ci xamanté ak yow
2: wallahi
1: ndaysan tiam jërëjëf waye li ci la nak wota bi ci la
2: waaw
0: machallah
1: jërëjëf tiam merci tiam ñu koy gërëm di ko sax
0: waaw
1: mu nek suñu auditeur ci auditeur yu bess yi ñu koy wax rek jappal fi la ah liñuy wax rek bu yoon jeexul
0: waxi sul du jeex
1: wa kon non la tiam ñu lay ziar 88 628 0618 ñu melni yow ñu bari dinañ ñu déglu ji
0: inshallah
1: wa puisque tôt ou tard la vérité triomphera
0: effectivement te penc bi lu ko défar mo gën lu ko yaq te yalla sax lool lañu sante wala tufsidu fil ard ba'da islahiha bu len yaq gannaaw bañu jagalé lepp ma ngi nekkon ci di wax né mag ñi demb seen philosophie ci dugg ci négu sey ñom xaaruñu ci won dara ndax dañu jappon né ndamal jek moy boy dugg ci négu sey lepp ya ko fowra liggey bam fekk ci la
1: wa bu ñëk bi ñuy coacher bu baax bi may am
0: effectivement ndax ñom
1: mag ni loolu lañ doon duggal ci bop bu ki sey
0: bu daan dugg ci neegu sey duñ fa fekk dara ab ndal lañ fay fekk ab ndess bu ñu tek ab wantaay
1: wallahi ndaysan
0: ab wantaay
1: ci jotté rek ñu teul
0: ñu teud
1: wallahi ndaysan
0: waye ñu nekk fa diko fa sey di muñ di rafetal ken du len xamal dara ñu sutural seen borom kër ba xey yalla ko mene ko gan mu waccel len ensemble lal armoire waccel len ventilo defal len teranga parce que dañuy wax ne sey teranga du wess waye tay ji li tax generation yu bari xamuñu ñeeriñu sey xamuñu valeur bi moy ñom lata ñuy dugg sen neegu sey la waja di dem mo xam day def prêt mo xam lu muy def wala day teggi nat dem jënd ensemble lal armoire ñew tek defar neeg bi bu melni panal montel le clim yenn say ventilo defaral le lepp bamou favorable nga ñew dugg ci neegu sey bi do xam luy valeuru sey japp ne sey bakken la te mag ñi demb ñom sey tarbiya lañ ko jappé won dañ dan tarbiya ba yalla defal len teranga te lepp luñu mësoon bëgg ci seen borom kër muñ ko yalla yenki wol len dom jo

0: ne moy ñew yalla def ci mom barké ba lepp luñu mëson nam dom jojje lako yalla di tek ci loxo mu indil ko sen wayjur
1: légui nak la majeure partie gëmatuñu lolu
0: gëmatuñu lolu
1: da ngay dégg ñu né la
0: waaw
1: ah da ngeen wara melni mam jaara wala mam kumba ndoy wala da ngeen wara melni mam fawad wela ñu né la ana ñom mam alhaji malik
0: gis nga
1: ana ñom mam limam lay ana ñom mam morante sall
0: gis nga
1: lolou lañ lay wax
0: ana
1: ñom mam ousmane bok lolou lañ lay wax
0: effectivement
1: ni la ana ñu ni la gis nga pour won la ni mbir mi dañ koy jappé égalité
0: xam nga mag ñi demba xam nga ñi lacc ana ñoñu mag ñi demba dan nañ yep yep jigen ci ne ko sa jëkkeer ju bon ji mo gën sa far wu bax bi xam nga luñ ci jublu won moy jëkkeer ak
1: ñu mëna
0: nga tok ci sey bi ak nu mu mëna mel nga muñ té xamné lepp mën na la fekk ci mo gën fouf nga nek ab jank so xamné ku wote coupé kenen wote ku wote coupé lolou adresse bu bax kon li gën té jek ci jigen moy mu nek ci bi neegu sey
1: kon légui man suma la déggé waro di déglu ji ay course ci biti
0: effectivement
1: tay li ngay xol ci sey nga démon sax xol alcorane lam ci wax
0: okay yalla mo ndiek teural
1: waaw puisque sey bi alcorane ak sunna moko lal
0: moko lal
1: bu fekke maîtriser wulen li ci sey wax yor seni plateforme rek ku jog jigen dang ka wara nangam dang ka wara yudul jeex te yow waxo jigen ku am droit war nga am sax ay devoir yo xamene
0: effectivement
1: yu teggu sa kaw
0: effectivement
1: waaw
0: wa te xam nga bo gisé yalla sax suñu borom ci lamiñu sang bi alayhi salatu wassalam
1: sallallahu alayhi wassalam
0: dina ñew ci goor ñi nak ma ngi ñew paré guma dé xam nga bo gisé mu né jigen ñi ba mu débé di visiter safara la ëpp lam fa gis nek ay jigen moy liñu mëna sak jëf manam buñu nekké ak seen borom kër lepp lu mu mësa gor gorlu ci sacrifice ci défal lén ko buñu amé ben jafé jafé bu ndaw ñu taxaw né ko amaloma ben ndëriñ sey bi dama koy def ni rek parce que njabot gi wala sey bi dama ñak pexé rek mais yow amuloma ben ndëriñ bat yoy ñi wax ci faté lepp lo mëson sacrifier sa bop xagn sa bop yéré xagn sa bop dal
1: xagn sa bop lu né na ndox même bu nekké facture ba 5000 la sa yaako do
0: waaw yaangi sangu ci kër gi di tal coran waaw di tal coran
1: ok amna loko defalon
0: waaw té ba nga nekké sa kër wayjur da nga daan bokku nek neko à l'aise wala ngay fanan ci sal ba di khat khat lo tay yaangi sa keur borom keur ñu tegal la lal bu yaatu tegal la ventilo
1: mais gis nga man sangu
0: ci keur gey
1: man affaire bi pour man sax do fofu du lal biñ la tegal du vent gis nga yow boy dugut sey dafa bok ci responsabilité
0: non comme ko ñom fofu lañ ko jëlé
1: wa man nak dama bëgg ñu won leen ni du fofu
0: effectivement waru
1: tay lool la solo ci yow mbir mi da nga wara xam gey ñu xam ni
0: lan moy sacralité
1: bi waaw sey jaamu yalla la
0: effectivement
1: ñun dañu wara xam ni
0: effectivement
1: ni ngay jullé diko woré non la sey bi mel
0: waaw parce que
1: dañu yalla ci joxe ndigal
0: non parce que ñom
1: mais gey est-ce que gis nga fuñ né julli leen ñenti rakka ci bi alcorane
0: parce que ñom liñ leen laaj bo xolé li tax mu nek jaamu yalla té dafa
1: 88 628 06
0: té dafa favorable ci ñom nak parce que li leen ci yalla laaj pour ñu dem aljana bari wul danaka ñom la yalla gëna yombalal mbir yi mu né jigen su julé juroomi waxtom wor wer koram samu bopom top ndigalu jëkërem mais
1: dakhala jannata
0: rabbi dana dug aljana facilement
1: wallahi
0: julli jafewul
1: te ñepp la war
0: wor
1: ñun ñepp la war
0: sam sa bop
1: way ñun ñepp la war
0: top sa ndigalu jëkër
1: waw
0: sang bi lan la jangalé ci ndaw si nga xamné way juram dafa fébar té mom bo jëkër ji bo borom kërëm di tukki daf ko non bu gën
1: kër defal ma ci kër gi man fi la bëgg nga dess
0: mais biñu ñëwé né ko sa wayju dafa fébar mu yonne ci sang bi laccé mu né ko ba légui yaang ci sa ndigalu jëkër
1: wallahi ndaysan
0: mais mu top lolu ba bañ kay taggé wayjuram gennul fiko borom kërëm bayi won
1: wallahi ndaysan
0: mais tay ji xeyna waxuma sax né portable amna woté amna wala ay message amna wala whatsapp mais fi tay kok fi waxone mu né dang ko bëgg taxalé mo mak wayjuram tay gis nga kuñu xëss ba mayé nekkoto ci sa kliftéfu wajur mais ci sa kliftéfu borom kër nga né
1: nga nek te gis nga gey gis nga kliftén li tax mo am solo gis nga gey bo nango kliftén ëlëk da mëna yelif
0: effectivement
1: bari na ci jigen joy gis domam déggaluko ay domam bok
0: effectivement
1: fekk da nangul won
0: da nangul
1: gis nga bo joxewul cër waaw kën du la jox
0: cër effectivement
1: motax même budu sa borom kër demal ci mouvement wala dara rek ñepp gis ni da nga don nangulo won règlement yi ëlëk bo yoré mbir mi dana am ñu la sonal ño xamanté do xam fugay li jënté rawati na nak ci biir sey gis nga ku am cër moy joxe cër bo joxewul cër bo topul kën du la top
0: effectivement
1: gay bo topul kenn dula top
0: effectivement
1: bari na jigen ju ay njabotam topul ngay deg sama dom ji dama bëgg nga defal ma ci nangam pour mu may may pour mu may jox non la amé xaliss duma ci lek deureum xam nga lu koy waral
0: dafa am fu mu yaxo
1: wa kay lañ nga baña ci baña
0: c'est pas pour rien yalla di misal jigen comme tol
1: 88 628 0618
0: wal baladu tayyibu yahruju nabatuhu bi'izni rabbihi
1: wallazi
0: khabusa la yahruju illa nakida
1: wallahi ndaysan
0: yalla mo misal jigen comme tol té tol nak ay meññef lay génn
1: wallahi wallahi ndaysan
0: té souffle so xamné su nango lo ca def mu mën lako délo ci ay meññef
1: wallahi ndaysan
0: kon nak
1: loko lebal da la koy délo
0: loko lebal da la koy délo kon nak jigen bo gisé toujours ñi wax na yalla da ko yoni yakamti ko lol motax ñi wax dafa am taxway bu mu waram bu tax mbir yi bax parce que fofu moy départ bi wa dama
1: lay am 88 628 0618 bismillah salam alaykum salam alaykum yëkëtil cadeau gi rek dessa na lay wax ñoo ngi ci a tour wi
2: allo
1: allo ñu ngi lay dégg baye yëkëtil cadeau gi rek ñu ngi lay ziar koku
2: ziaré seigne mo ngi jey momu
1: ñu ngi lay ziar ba ñu lay dégg
2: waaw man la ma ngone fal ak dem jambour louga
1: ma ngone fal
0: jambour louga
1: waaw ma ngone fal la waaw
0: ñu ngi lay ziar bu baax
1: ñu ngi lay ziar amen amen
0: inshallah
2: di rafet le émission bi
1: jerejeuf ak jerejeuf ma ngone
2: momu genn di wax lim wax deug le gis nga radio bi man do lek demay regete rek moy ñu bay duñ ko deglu
1: wallahi ndaysan
0: dagala
2: wa am te radio bu am solo la man mom rek lay deg
1: wallahi ndaysan fall
2: waxtan bi amna solo lol
1: jerejeuf fall
2: ñu ci deg bu baax te di leen ñaanal yalla
1: wallahi ndaysan fall
0: ko ñaanal yow it
2: amna aspect bu ngeen wax legi ci xeru retraité nan dañuy genn seen filiane tok defu ñu dara wante amna ci retraité yo xamanteni wax deug yalla mais man nono tok parce que li leen yalla defal soural na leen ñaanu ñu lebu ñu satchu ñu ci seen lepp nga dox
1: deug la
2: ndax te amna pension yo xamni bu jëk peut-être mais légui pension retraité yi amna ci yo xamanteni ño ëpp salaire fonctionnaire
1: waaw deug la da para nga koy jot wër ak wër
2: wa nga diko jot wër ak wër
0: deug la
2: fofu nak la bëgg wax ndax te pour fondation de retraite mo ko tan de mais bref la bëgg ñeen ci def émission parce que hyper dañuy def dal man dima ci ñu leen neex parce que pension de retraite fa nek lo xam dafa wara nek régulier ka diko fay en temps normal parce que wa ak wa ko fay yéna xam yéral ñoom li ñuy def moy sa bu ñeex rek ngay fay
1: duñu respecté ki yi quoi wa
2: du respecté calendrier
1: calendrier wa
2: lolu nak dafa nek lo xamanteni dafay xawa désorienté
1: wa wa day sonal ki koy xaar sax
2: yépp ci bay engagement bu jëlé engagement de 5
1: Allahu akbar
2: nek ba li 8
1: deug la day metti day metti
2: kon dal lolu lay wax ni
0: ma sha Allah
2: retraite yi am na ci nga xamanteni wax deug yalla fi nek yépp ni très bien
0: deug la
2: nak institution bi bay fay mom dañ wara wax
1: tout à fait
0: Je suis très heureux de vous parler.
1: Fantashirou fil ard.
0: Effectivement.
1: Effectivement, mom tamit indi na walu technique bi. Lu am solo nit ki tam bu jele engagement ak engagement numu foré wa afu bil ard. Innal hada kana mas'ula. Yow nga wara fay nit ki le 5 niko dina jot gay yobula bala 8 wala le 10.
0: Day fossé lu bari
1: wa. Wa day fossé lu bari bari. Yow limu wax tamit lu am solo la. Am na ño xamné sen retraite tay dundal na len.
0: Effectivement.
1: Mais ma ngi len di conseiller nañ dem def ji lenen.
0: Investir wa.
1: Non non même bu investissement am nañ jog baña tok.
0: Wa wa baña
1: tok. Parce que ko tamul won tok. Bo togeete ñun kenn yonni wuñu pour ñu tok.
0: Effectivement.
1: Gaay nak du digression hein li bokk na ci agenda bi tay.
0: Effectivement.
1: Waaw ci loolu lañ ñëwoon mom mu ngi doon déglu ci li la Mame Cheikh ñëwoon. Waaw bëgg ki nekk dafa bëgg wax dal bu ñu bayyi.
0: Waaw. Fi kabat.
1: Waaw kay doom adama dañ ko bind ci
0: muy
1: dem di ñëw di dik waaw. Bari na sa pa bu leene man bima retraité la commencé yenn yu bari di ma dal. Té sax légui ñi retraité ay jeune lañ. Imagine 60 ans.
0: 60 ans bari wul.
1: Waaw de lolu ñi retraité du ñaay pa.
0: Effectivement.
1: Man gis na ci ben pa bima retraité wara jël ñaarel. Doomine du ci dal mané len dédét.
0: Ëpp
1: na wax.
0: Gis nga.
1: Ñu naan man dama mu dem retraité mané len dédét ëpp na wax.
0: Oui.
1: Koku koku né.
0: Amna vieuxum.
1: Waaw waaw. 88 628 0618 mo ngone fall HLM Jambo Louga ñu koy nuy diko ziar li ngeen di regretter bu len ko regretter wu tôt ou tard nit ñi dinañu fekk ci fi ñu tok inshallah bu kenn regretter wu ñi len di deglu peut-être wa comme nit ñi deglu bari nañu melni yeen peut-être yeena duggu waye bari nañu melni yeen té tôt ou tard gaay dinañu fekk ci li ñu nek puisque deug rek ay mujj leneen luddul deug ku ca ne da ngay nax sa bop
0: deug la
1: aissata sall ñu koy nuyu mu ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum wa rahmatullah ñu koy ziar
0: bax
1: 88 628 0618 gey waaw ñu ngi doon wax sank ni dañu wara xamni sey jaamu yalla la wa baña tamit jël affaire bi def ko comme quoi que ni tay lepp defal nañ la ko non non nit ki buy dugg sey na xam lan la lum fa fek ak lum fa fekul yeb du ko tere tok puisque xamna luy sey
0: effectivement
1: lolou dafa am solo man nak dama japp ni nit ñi di jang je leneen ak leneen nanguñ ko jangé sey
0: effectivement
1: te gis nga bu julli baxul julli bu baxul ji top yeb geey du bax
0: ben du ci bax
1: jaamu yalla bo defati du bax
0: ben du bax
1: julli mo yobale yeb
0: waaw
1: gis nga julli niñ ko leunkelek asaka non la julli meuna defare yenen ci dess yeb tay yow di nga deg ñu naan ñu joxe katu asaka ak katu makke
0: dedet
1: luñ ñu tuddé
0: julit waaw
1: gis nga julli bo lañ jël defal ñuko étiquette
0: bes penc mom lañ ñëk xol
1: way inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar li julli meuna dindi meun ko defar xana xam lo dama koy wax sax sama doomi dama naan la julli li la wara dindi ci yow tank ya nga julli li resse xolal ndax ya nga jull
0: ah médicament la
1: boy
0: bo xamné 5 jours 5 fois lañ koy jël ci
1: bes ngay génné carbonique di dougal oxygène julli bo julli génné nga carbonique dougal oxygène
0: wallahi wallahi
1: mais est-ce que do am hygiène de vie
0: ah té waxu ñu la fenn nak fo xamantene gaaw nga pour djégé fa sa borom fu dudul was jut wax tarib
1: ci bir julli lañ la ni bo yeggé ci sujoot
0: waaw
1: fofu yak sa borom
0: djégé ngén
1: ba paré wax nga lu am solo mom lañ lay jëk laaj
0: mom ñëk laaj
1: tay matière dominante dafa am ci examen matière dominante yi boko doré mu daanu yi dess yeb ragaloko yi dess yeb ay facultatif
0: effectivement
1: da ngay xamni li de ngay jall ken meunatu ci dara
0: effectivement
1: dominante yi danel nga ko ba paré yow dalay lèr ni fi nga tok deugal
0: deug la
1: julli non la
0: ak am solo
1: wa be leg bu julli jagul
0: wa parce que nak xam
1: nga seydi jagge
0: xam nga nak lolou dafa am solo sax li nga wax non
1: 88 628 0618
0: parce que bok na la ci li jagal sey moy li ma wax rek moy départ ba
1: oui
0: parce que yow ñent ñi lañ limal ki wara tak soxna ñent ñi borom tar baxna de borom alal baxna de borom juddu baxna de waye yonent bi neena ma ngi lay diggal ko am diine
1: gis nga kokoy julli kat ba
0: wa moy julli
1: allahu akbar
0: moy wor
1: wallahi allahu akbar
0: koku moy def moy nangul ndogal yi mu neex ak mu nakhari
1: waaw quelque soit la situation
0: bo demé ci toba bi sax dañ la nan pour le meilleur et pour le pire
1: waaw non la
0: mais ñun lutax ñun mënuñu accepter tay nga nek ci bir neegu sey affaire di neex ba yag mu deuguer nga sipiko ki nga nekkal nga ne non non parce que mom nangam mo bugul def nangam
1: mën na dal goor nak mën na dal
0: jigen effectivement
1: amna ño xamanteni pauvreté lañ ko ñamewul
0: effectivement
1: julli kat deug donté nak
0: aha
1: pauvreté baxul
0: non non baxul ci gor
1: waaw kadal kufru
0: wa
1: kadal fakhru
0: wow.
1: an yakuna kufra
0: wa wow. kay man la yobbu ci weddi effectivement
1: touti kon rek
0: mo
1: yobbu pauvreté don weddi yalla
0: effectivement
1: mais nak jamu yalla la comme yow
0: wow.
1: bu ñewé dakar lolam
0: non te nit ki sax da nga wara am reconnaissance
1: oui
0: parce que bo yame ci bes bo xamné sa borom keur faguna ba indi ginar nga togg ko mu neex lol mais jappal né ci waxtu wow amna ño xamné mënuñu sax tim lek ko amna ño xamné ñom amuñu ko
1: amna ño xamanteni fondé lañ dem jënd def ko ci mbuss
0: waw
1: ñew war ko namp
0: gis nga
1: namp mbussu fondé bobu nan noxta de nelaw
0: voilà
1: lo gëné koku
0: amna ño xamné sax ñom non lañu jaaré te di nelaw te dara du nek seen biir ñu teud
1: nelaw amna go xamanteni nampul sax mbussu fondé
0: voilà te ken xamul ko dara
1: wallahi
0: demul fenn diko fa joytu kon donc il faut ñu comprendre né sey jaamu yalla la
1: wallahi ndessa
0: comme ni nit ki togué rek ning ko waxé jak ji nodd waxtu yi jotna nga japp ba set dem julli ci
1: mais yalla da amé jot nonu rek
0: waaw
1: alquran am ji muna la momin ayati
0: gis nga
1: dem suratu talaq am fasé
0: waaw gis nga ak limu ci wax yépp
1: waaw
0: waaw
1: 88 628 0618
0: légui nak appliquer ko moy suñu problème moy lima la wax rek bu féké né man sumay tak soxna lima yonent bi digal mané yonent bi kat ah né nga ma ki am diiné mo gën mais man ndaw si kat dafa taru donté la amul liiné dama koy jël parce que ñu bëré ko
1: bëgg kon ya quelqu'un en ligne bismillah assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
1: ñoo ngi ziar yaay aïssa
3: yalla na ngi ziar ma ngi leen di nuyu
0: ñi dalo ziar
3: mohammed lay maktar
0: ñu lay ziar son aïssa
1: Je suis dit que ko dila wax lolou du ci diine la ko tek ci bakenam wala ci bëgg am ay vue wala bëgg défar contenu am lolou rek la soxla
3: wa
1: parfois tam nga gis oustad yu recc tamit dugg ci lolou ci walu wo
3: am nga ko ci sey sax dama man bu fekke man nañ utiliser fat bobu yag na fi
1: wa
3: ndax sunu yaay ñoñu doon di coacher ba sunu badja
1: wa kay ñoñu nak
3: amna yo xamne duñ la faaw du luñ lay wax
1: wa kay
3: waye ñom bu dé sa yaay lu muy jëfé nga di ci tek sa bëkk
1: bu ko na la ci tagal dara sa bané so mako mayam ya may dégg ya may dégg ha
3: allo
1: wa mané ya may dégg day fekk sa yaay mësa yanu ndabal fay sa bajjen mësa yanu ndabal fay ba para ni la may sa sét xolal ci man lolu kay aka jaadu lolu jaadu wa kay lolou lu jam
3: mom la lay wax mané la ko yagg na fi parce que sa yaay
1: mo lay
3: doon moy nek ci coach du nek coach bi aussi day jëf ngay gis
1: wa kay
3: nga di ci tek sou nga jema jaar ci ni ki parce que lolou ngay xam
1: wallahi ndaysan
3: ma fa ñu misale ko sax namp nampal bi mu lay nampal ne da li nit ki mu namp bi mu lay taxam ci ko
1: wallahi ndaysan
3: wa du ci mew mi lay rek lay nek waye du ko jëf nga di ci tek sa bu muy dundé ak sa wayjur wu go
1: wallahi ndaysan
3: mu muy dundé ak say bajjen mu muy dundé ak say mbokk bay nga di ci tek sa bu
1: lolu
3: ngay xam diko unta coach nak bo xamne mom day ne ci media yi di wax goudi ak beccëk bari ni te taxul sey régler
1: wallahi ndaysan
3: parce que ci nek ci goor ak jigen ci nek da nga am responsabilité ci sey ñaari responsabilité nak bokku ku nek suñu borom jaay nako ci yantou sallallahu alayhi wasallam mu jangale ne ku nek li nga wara def ku nek xam nga ko mais dañu dem ba yeufi waxu sey bobu dañ ci bëgg duggal leneen xawma lobby la xawma lan mais bo xolé dañu gëna sante tour
1: leen ci duggal nak lobby bobu la gis ni lañ ci duggal bëggatuñu sey
3: dedet
1: da ngay gis ay fasema ay takama ay wujju lool rek lañu tayat
3: waaw amna ño xamne sa xaalisa tax ñuy def lolu bëgg ay view bëgg ci am dara parce que ñu ngi def ay plateforme yo xamne né lolu lañ fay jàngalé mais bo xol aspect biñ fay kiwé aspect sexuel kessé li ci ëpp mom lañuy waxtaan
1: ndaw su ko fi doon def biko nguur bi ëttal la daw
3: ñun rek waaw té lolu bu nekk bu fekk né amna parti ci sey yi tamit boy xol bari wu ci torop parce que bu ñuy wax ne paquet sey paquet ji la ben nak mu ñu ci dem bayyi morom processus la bo xamne bo ci nekké yow da ngay fexé ba lañ la ca doon doyé nga diko def
1: sa soppé ba da na wax ay sa mané sa soppé ba
3: waaw
1: señ Moustapha si mu matum
3: do
1: na wax da nga teud ba guddii nga deg diiw mu ngi joté soxnam
3: waaw
1: ñu wara laaj ban joté la
3: waaw
1: lolu kon sa la tout dire
3: muy non
1: wallahi
3: tay na dañu deg ñu utiliser ay façon ba yu nekk ci wax ay jongé di wax ay ki mais xamuñu woon lolu ñu mok rek lañ daan deg ñuy wax
1: mok rek baax nak mok
3: ñu mok nak du leen lu dul am kilifa mën ta passé
1: lolu rek baax
3: waaw mo ci am kilifa la rek du leneen am kilifa nak c'est une chose sum la joxone ci ngay xol bu fek gannaaw ba nga xamé ni mom am na diiné puisque dañu waxone né tan leen goor gi day tan digeen tan
1: wallahi
3: ndassan ñaan ñepp nak buñu ñi tané diiné nak dafa na buñu juumi tamit duñu juum lu bari bu fekke am na lu leen leunt ñu dem sétu ko ci diiné rek
1: wallahi ndassan
3: mo dundu ci jangale lan tout sallallahu alayhi wasallam motax am bari mu fi ñoo xamne ñu ngi dégg lu borom coach yi mais wax deug yalla vulgarité bay ci ëpp rek wante la leen wax
1: bakken rek lay waxe bakken rek lay waxe jabar dañ koy may xaaliss dañ koy way lolu wax ju yaqku la
3: ya wax ju yaqku la de
1: wallahi wax ju
3: wax gën ko yaa waxu ak yaram ci sala sax jangalu ñu ne may leen seen jabar xaal dafa ne yor leen
1: wallahi ndaysan wallahi
3: yor leen
1: wallahi
3: wod leen sang leen dekkal leen dekkul leen
1: faj leen bu ñu febaré
3: faj leen wa li ci dess nak likoy motali lay don rek
1: gëna tay rafet na tay imam jek ni aissata li mala tay de li mala ko may li
3: wala
1: jël bété ko wa lolou lu mu yaq
3: wa
1: day gëna defa
3: yaqul dara motax buñu ñëpp lañuy conseiller man da defé na ni bu jigeen ñi xolé ci sen jangé ci sen wayjur yi jigeen goor ñi jangé ci sen wayjur yi goor ci ñi am diiné problème bi dina dina wa ya chaté na fi mo duggé
1: waaw machallah amul problème il nous reste 7 minutes ñu ngi lay remercier
0: machallah amna solo
1: niko ñoñ aduna di waxé tay équilibrer nga la débat fexé nga ba mu équilibrer
0: effectivement
1: parce que buñu paré won man ak gëy rek dinañ ni ñaari goro fa togon motax nu waxé nu waxé waaw fekk nak ni nu waxé ci goor ni nu waxé ci jigen nonu la ñu mëne ëlëk ñu ñëwaat wax ci goor té nonou lako l'islam teurele mbir yi non lay tedde ku nek sank dang ko wax ku nek dang am responsabilité jigen
3: sax mo djul bi manako jigen sax mo djul bi
1: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
3: di moy kil mom lañu jox kilifté bi mais bo xolé orientation yi ci lako jigen mo nek
1: wallahi ndaysan
3: kon ñom mon kenn mënu na dem bayyi mo
1: wallahi wallahi mo ngi melni nga né directeur école bi rek ak jangale kat wallahi ndaysan jerejef aissata sall jerejef ñu ngi koy ziar notre actrice en chef faté wuñu serigne lam néna d'ici touba dama xamul nak kon touba lañuy woyé fogna kon lay kiyé ci plateforme yi nak la jaar ci commentaire am la gis may wax ni mën ngeen ñu am sétane ñu ci jant bi tv bu ngeen démé youtube tapé jant bi tv ngeen abonné fi nak lu fi way partager ëlëk boko partager ci kanamu yalla do rus waaw lu fi way aimé ëlëk boko aimé ci kanamu yalla do rus waye bari na lu way di aimé diko partager ëlëk bu ko yalla tégaté sa kanam dana doy war yalla nañ ci yalla mussel ñun ñep
0: té sax ci yeen koy défé dañ koy audité
1: waaw ah mais da nga faté plateforme digitale
0: digital
1: gis nga
0: waaw empreinte digital
1: gis nga yoy lu jara baye xol lu jara baye xel
0: dagala de
1: way al yawma nakhthimu ala afwahihim
0: wa tukallimuna aydihim
1: wa tasadu arjuluhum
0: bima kanu yaksibun
1: allahu akbar
0: inna sama
1: dinan dam ba wax dina bari
0: wal fuad
1: waaw kullun ulaika
0: kana anhum mas'ula
1: ay ëlëk ay ëlëk
0: neysan
1: damay gis fi tay lima gis tay gaay diko def assemblée ci ki bi
0: enquête parlementaire.
1: Enquête parlementaire.
0: Wallahi.
1: Mané ci ëlëk.
0: Waaw waaw.
1: Ni misal ni yépp ci ëlëk.
0: Ah, mo ra sang bi né
1: Allahu Akbar.
0: Ñi Yalla tégon.
1: Ci ëlëk.
0: Ñi Yalla tégon.
1: Ay Yalla boñ ci gënëwul da na la dé.
0: Ñi Yalla tégon ñak.
1: Wallahi ndaysan. Dañ
0: muñ ko. Dañ dugg aljana.
1: Hmm.
0: Sangu solo.
1: Hmm.
0: Rër.
1: Hmm.
0: Manam ndéki añ rër.
1: Hmm.
0: Ña yoron teranga yi nekk ci rang ba. Parce que dañ leen di audité ben par ben. Summa la tous alunna yawma izin anin na'im deureum bu ci nek fan nga ko jele ak fan nga ko dougal
1: man nak gey bi la gëna ragal
0: waaw
1: foko jele ak foko dougal non point bi ëlëk day doy waaw foko jele ak foko dougal
0: ku nek di la ko léral
1: né Allahu akbar man point bobu la gëna ragal foko jele foko dougal
0: waaw
1: Allahu akbar
0: lolu ku nek di la ko
1: léral Allahu akbar oh Allahu akbar
0: wala
1: point bu doy wara ngi non
0: ku ci gaddu lo warul gaddu nak mom na la leer ne
1: kon woutine bi da wara jaar yon
0: waaw waaw
1: dépenser bi tam da wara jaar
0: waaw waaw bu ci nek
1: Allahu akbar
0: bu ci nek
1: oh
0: bu ci nek
1: oh Allahu akbar Allahu akbar
0: yalla nñ ci yalla dimbali rek
1: Allahu akbar
0: yalla nñ ci yalla dimbali rek
1: wallahi ndaysan
0: alal luñu bëgg la way nak na doon lo xamne
1: tegana ci yon
0: tegana ci yon de
1: akay deug
0: waaw kon nak mu ngi nonu dañuy netti ne gis nga sey mënon nañ ko tuddé sax nañ ku nekk ñew né sa morom nañ and jaamu yalla mënon na tuddu lool ndax né nañ mam serigne touba amna ku ñew non ko wax né ko dama bëgg nga ñaanal diw ak diw seen digënté ci ciofel ak nangam mëna nañ leen ñaanal njub
1: wallahi ndaysan
0: nañ leen ñaanal njub parce que c'est très important
1: ñub rek mëna andi ciofel
0: effectivement
1: lenen mënu koy andi
0: non parce que li yalla wax yépp pour ñu mënd ko appliquer ñub rek moy tax ñu mënd ko appliquer
1: ñaata yon ngay ihdina
0: waaw kay parce que suñ ko bañé rek c'est parce que ñubadi mo ñew
1: non ko gis mu bañ ñub rek
0: waaw
1: taxawul ci lèr
0: effectivement
1: ku taxaw ci lèr
0: waaw
1: da ngay bëgg lu ñub
0: waaw kay
1: mais ku taxaw ci lëndam do bëgg ñub
0: parce que yi ñi démystifier japp né ay idée archaïque la mo waral tay sey yi mo da gis nga yalla lum wax nañ ko bayi xel wa man akhrada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka legi suñu borom nimu terele won sey ñu bayiko fa motax legi jappal ansd liñu wax ci li tas ci ay sey par bes waye sey yi nga gis yep mu ngi rangi rangi sey bu stable fi pour nga gis ko problème bu reuy la sey yep ngi rangi rangi lan moko indi moy yalla dafa def terelinam ñu ne ko waaw yalla li nga wax deug la mais ñun ni lañ ko bëgg défé
1: bakkan da ci am cër bamo
0: kay motax ñun niñ koy défé nak
1: bakkan da ci am cër bamo
0: motax gis nga sey yépp amul stabilité soit ku gor ki moy am sutura rek wala ku jigen ki am sutura
1: waaw deug la dé
0: waaw
1: dañu fragile sey
0: kay amu ci ben sey bu am stabilité parce que liko indi rek moy nangu ñu japp né li jaamu yalla la
1: tank nak xamuñu lo ñi am problème
0: motax mu ngi nonu waman akhrada an zikri
1: gis nga lu mu waxon jigen bu ñewé li taskunu ilayha
0: li taskunu ilayha
1: jigen da fay ñew stabiliser kër
0: waaw kay
1: xolal duggal négo ki am soxna ko amul soxna
0: gis nga
1: war nga bo duggé rek automatiquement di nga xamé ki
0: effectivement
1: amna soxna wala amul soxna
0: parce que nak borom kër gi mom ak fu mu mëna amé problème ak ñaxlé fenn rek la ko lér na bu fa ñewé ñaxlém dina dañ moy bir kërëm
1: ah khadijatu
0: waaw
1: suñu mam khadija
0: waaw yonenti bi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: bu mu jige xarul khirafu mu jëm
1: bu
0: mu jaxlé si mom la ñew mu dalal ko ndaysan wax ko wax ay wax yu tey
1: wax lañ wax wa fofu ko doon wax yalla dula gatchel
0: dula gatchel ndax yow ñepp la xam ñepp la xam
1: ci mbax
0: waye fi
1: nak dalal ko
0: fi nak da ngay am problème wacc ñew ñu yokal la ci
1: wallahi
0: yokal la ci yenen problème
1: moy
0: kon sey jaamu yalla la
1: wallahi ndaysan
0: te ku nek nak xam nga ñun senegal yu bari dañ ko demisifier tege ko fele waye nañu japp ne ku nek ci la nga nekkon diko def ci lañ lay atté ci lañ lay audité
1: yub'asun nasu ala ma matu
0: jeexna waaw ku nek
1: ndaw ci firina loxo ya
0: ku nek ci la nga nekkon
1: ni waxtu wa matna
0: waaw ma sha Allah
1: xamna ko ci am ci gana moko digal
0: moko digal
1: ñu ko ko ci gana
0: waaw
1: diko firil say loxo rek wané ni waxtu wa jeexna gis nga bay la nga tagatu
0: waaw ma sha Allah kon tem la bo xamné mën na ji ñew sa su nek lutax
1: inshallah da nañ ko gëna
0: moy jafé jafé sey yi
1: dafa bëri sey yi rek ñoy problème
0: té sey yi rek ñoy problème
1: bu sey yi di jakkari di jakk
0: kessé
1: rew mi jakk
0: waaw parce que wala mag ñi dañ ko doon wax bu né damay sey numa nexé ah yalla tam défé num ko nexé rek waaw
1: jërëjëf Mohamed Gueylay mbokk ñu leen di jik dajé samedi ci sen émission vision de la jeunesse samedi 19h30 japp 21h may gëreum di sante Abdou Thiam diko ñaanal jamm depuis Mbacké diko ñaanal yiw faté wuñu aussi tamit ma ngone fal HLM Jambour Louga man koy nuyu diko ziar diko ñaanal jamm di ñaanal jamm ñepp ñu doon téwlu té bëggono dugguñu ak ñi bëggono woté té mënu ñoo woté waye tam ñi woté wul Aissata Sall notre rédactrice en chef ñu koy nuyu diko ziar diko ñaanal jamm jërëjëf Mohamed Gueylay wa salaamu alaykum wa rahmatullah
4: Sayyidina Uthman Khadim al-Hadrati Muslima li Khaliq al-Bariyati Fajdi Anta bina jadir Wa hiya

amna ño xamne buñ lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñ lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñ xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga am hernie inguinale hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilicale hernie dans la ligne balance hernie inguinale moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñoo ngi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamné prostate lañ am mag ñi nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yéeram wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat sen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goitre nak ci soufu bat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goitre da ciy feñ kon ko am fièvre goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci soufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi kuko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yi dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex règle